0: Vous écoutez Osons FM 99.7.
1: Nihon 大地震や東日本大震災が発生、東北太平洋沿岸を次々に津波が襲う。